0: अरे
1: मंचंग बर पेजे रे जिन रे तारंग पेके यो न मारगो
0: अरे
1: अरे तिना कात्रते यंग दा जुर जिग रे कात्रते दा छु चालम नि थातुंग लाइ न रे ति जे थातुंग आ तिरा रे छन रगो
0: या या
1: या
0: या
1: अरे एंदने छि दातक के चेनि न सौज मकु ग टपु ग जगे ज खापरा ख जंग चेल दे तंग शेना
0: ओ ते गो छुते तो कालो छुते ने नु ना जिया
1: अरे दादम बग दानजी का त छु जेरे
0: ओ या या या क्वाचन छु या
1: या या चो मेक मन ते तंग अछुलेन छन तला ने बर गासे से तिना ने कप कदेमु
0: ओ क्वाचन छु या
1: या या वे टपु छु देमु
2: ओ देमु देमु
1: या टपु ग
2: Tagati chantago yon samdhi jizigati ni chagan samo tagati chantago ti chalam chashi tagati ni chantago ni tolgungi ti chantongwa chijaka oote chijaka chashi dhyalam somsheta tolgungi ti hala chadari
1: Adi kochin chi tina nginyang ha ndunzimba tsirang roma sera tina tiranga lai na suntar chika lungu ma sirka chotina re sirgu nuga manglanda yin
2: Oote chira to khwami yikwa zinta taga
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ se tinani ke kudimu.
2: Oye, oye, kote kote kato.
1: Ya, kato. Ya, tukpu namba tina. Kone yang tukpu mengas ke kapar ngude tang alama suantar jika lungu masir ke chote nare sir gunu ga menglende pansana mondang ke lakchikar guga. Tina tsamdani ngasi nyam jika alama suantar jika lungu masir ke chote nare sir gunu ga menglende nyam sa jiju yil.